ngaji akashwani le ne juin chik tang pe to chu chot nga nang skarma nga charuk kasata telephone gyu te nga ga chat kane tikrim hello farmaish sanazat dikrim pulkan sandin delex.